0: ebyo tukana lyako bonero nabyo mundu nga wole rayo masoko kwa mfano nga kina kina ki nese yalenga sikana li turto bo abindu abringa
1: oko ngambo ya matunzo
2: Je suis un peu plus de temps.